0: Enquaio, a Pessoa na UEM. Emissor provincial de Maputo, em Cama Enquaio, a Pessoa na UEM.
1: Ikucetela kuva u tihanyela na wena mpela u nga tenderisa van'wana hikuva u nga sala ndzhaku ka xiyimo ni mafambelo lawa hi nga ka wona. A radio leyi endla hi ku tenga haleno, a radio leyi endla hi ku rhula haleno, hi kotlelela byi yaka ku xeni, hi famba hi ku lava, hi famba hi navela ku veneni ku longoloka ka hina na wena, ku nga hi tisela ntsutsu, ku nga hi tisela ntswamba, ku nga hi tisela fambelo byinene, hikuva hina hi va wena na wena wa hina. Sai tsandza kuva hinga famba hinga lina wena. Ka titimeta swana swimpfulana. Hi kwatsi loko hina wena.
2: Swakarata ku vulavula mina na wena.
1: Inje wa swito kwatsi kwatsi leswi hi fambisaka swona i radio Mosambika. Maputo gaza na inyembani. I José Ariel Makwakwa.

Ungakanakani nako na vutia nje uva utiyisisa inge hi loko yo bondha xiuswana u tlha u tiyisa. A hi nga ta biwa hi vurhongo haleno. A hi nga ta tsopeta haleno. Nada! Hayi kona! Ambilo hi vone kolano. Ambilo hi pfura kolano. Ma vula vula lava nghena we di nada no we nada. Ewe no. La u tleka ka kona papai. Ankulu wa munhu. Ungitekela hansi. Ungani buri ni timili uni dispasara nga kutani. Ashani seka kolano ka ku hitekela hansi unga hitivisisi ha hombe. Kwa hina papai no vala pena. Reme Radio Mozambique. Mabele ya Classic Nova.

0: Ya loko zwa muvona wanuna bava hayenda hiku baleka siyani ti mova hayenda hiku teka jansi ntsena ngo swinwana nta swivona hindlela shikona le shanga shivona mphela kambe kungele khale switala vakuva hi khongela mina haleni ni khongela na wena vuseyo ukhongela swiphela amhaka leyi hi lavaka ku vulavula hi yona nyamuntlha bava a hi nge vulavuli ni kutsongo hi nga khongelanga swi ta lava ku va hi khongela hikuva ya leyi hi yona yi yakisaka mindyangu mpela
1: aloko
2: mpaka kasi xi sungula ku bangwa masesarito
0: mahora na 40

va wi hi pfuna Jesu, hi wena u nga hi vangela xipfunyi xi endlaka mimovha yi chufela hi nga fambi vontadi. Xana mamani a nga kheda leswaku heyi papa heyi munumuzana wanga nyamuntlha u nga ha ti hi position leyi papa he nyamuntlha ni navela leswaku u nga ni komba position leyi ka leti ti yelanaka ni mafambele manene ya masangu. Ala hi vulavula hi nga na ku gemeta, hi vulavula hi nga na ku fihla, hikuva nkarhi lowu wa hina lowu hi kotlaneke hi wona ku va hi ku doro hi ku kwatsa. Xana wansati lweyi u nga muchada swa mu fanela ku va a nga langa leswaku nkata masiku ni swi vona leswi hi endlaka swona hi ndlela leyi papayi u taka u famba ha yona kambe yi i ha yini hi nga ka hi nga cincenyana kutsongwani papayi wanga munumuzana wanga rapaji wanga muheti wa mbilu yanga a ku va hi ta kota ku ve ni ni mpela maze verdadi hi yaka munti lowu hi nga karhi hi navela ku va hi wu yaka u swi vonisa ku yini swa mi fanela ku va a nga langa ni hlaka hla wena nyembani hi kolani ni baka vunanga lebyi a ku tshura parasiki hi ku xonga maseferdadi ku navela swa ku tshura ku va va ku endlela na wena vo na wena u va mahele van'wana hi toti ni vulavulaka hi tona ni nge he swa tshura papa hi kwala mbedwini na wena vupfumela ku ve ni ni swi tshuraka van'wana ku va na wena vu ta kota ku va ku endleliwa swona maseferdadi seni le xikolweni ka buku leyi papayi maseferdadi tulamisa lincunga hikuva ku nge le khale mina na wena hi ku katla.

0: mhaka leyi hi tamelaka nyamuntlha a ve ya vhiki li nga hundza, kambe vayingiseri va nge nada no mpoda hi switwanga be a swi hetisekanga ha hombe. A mhaka leyi papa hi navela ku va ya ha chukiwa muntu ben. Okay, tinomboro ta hina i 84-32-12-287. Yin'wana nomboro a nga va leya 82-31-05-751. A swa ha naveli ku va hi heta nkarhi hi ku teka mpupu hi woxela lomu ka makhala na kasi vanghana papayi vo nkenta mati ma vila va sweka wuswa a papa. Xana mamani lweyi u nga muchada wena, nsati wa wena, ntombi ya wena ya masula leyi u nga yi kheda hikuva u yi rhandza, swa mi fanela sinyora ku va a nga kheda a mayendlele ya n'wina lawa havambirhi ma nga kotaka ku veneni ma mi endla mi kumekaka ku xalala hi ntsako ke? Hi vulavula hi laneka ku va hi tlhanganisa minkava, hi vulavula hi laneka ku veneni mpela hi kota ku va hi hlanganile njhe hi wanuna ni wansati la mbedwini. Swa mi fanela mamana ku va a nga bala swa ku nkata nyamuntlha yii. Hi nga kala hi nga fambi hi laka papa mama kumbe hi kola ka galinya sada a hi cinci papayi, nyamuntlha ni navela ku va hi nga famba hi xitayela lexi. Swa fanela, loko swi nga faneli i hi kola ka yini u swi vona swa ku a swi mu ringani. Inaka loko swi ringana i hi kola ka yini swi mu ringana na yenavu? Halo.
1: Awuxeni.
0: Kani mambo, hina mani a le nqungeni?
1: Hi jalela ka ndhaveni leyi a ri lindu mathe.
0: A ri lindu mathe ka ndhaveni.
1: Yeso.
0: Inaka minjhani?